0: ཁྱི ཕྱད མི ཁྱི ཕྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁ ね、ちょっとどんかな。で、やもうより。あ、なんかゲットたたじゃよ。あ、たじゃよ。だからやもうけさ。あ、たびけの。お、てりがる。だ、やがてちゃんとてにひげがな。ちょっと大秀気ピネま。ろわろわろわ。ちょっと大秀気ピネま。てなたかロジュティヒギ。ロジュティヒリマチェパかちょっとちゃらいせの。やろうかんた。
1: 고지。おるわ。でけてんひげれ。おるわ。で、고지でやかくれた。なんかたそんくんでれき。ああ。やかやきだ。ああ。軍かくれた。ごらわやくれた。さんこまくん。だけどたとくんちいてれ。たちちょちょや。ちょちょちょちょ。おちょちょ。やがやちょちょまんだ。軍軍ちょちょまんだ。おお、まんだぶてる。ただらちゃぴてて、まんせんばかて、こんぴてまんだば。で、まんだばちゃせな。たんでぎんちょらとてじぶら。えらだ。なろうんでやぐれだ。ぶりくなろうだ。 で、満足いなんだ。ちゃんと作曲で、あげが、とは、ばいなんだ。で、けが、まつえばらた。なんて、けじばらた。なんか、ちょ、どん、なろうと、やじ、まりじる、ずるぎ、じんせいてん。わるわるわ。なろうと、やじ、まじ、じんせいかんわかん、ちんでいせな。あげ、ちゃんと、ちょ、しゃぐんにかり、でれぎ。わるわるわ。しゃぐんにかぞんで、なろうと、やんで、じんせいちゃるせな。ぐ、とんかるげぼら、ぺやんで。で、なろうと、あげ、やんで、ぐ、ぐ、ぐ、ぐ、ぐ、ぐ、ぐ、ぐ、ぐ、ぐ、ぐ、ぐ、ぐ、ぐ、ぐ、ぐ、ぐ、ぐ、ぐ、ぐ、ぐ、ぐ、ぐ、ぐ、ぐ、ぐ、ぐ、ぐ、
0: 제초는 놓히면가.
1: 갸로건다. 그 제주 냠부고.
0: 어, 제초는 냠부고.
1: 로건다네 뭐 좀 있다네.
0: 어, 도노건다도 또 남별이 나록도 맞았네. 때 처음아 그 로기 야그 중성 단계 그 던다 드리 루트. 다 거기 드리 거기 거기다.
1: 알아.
0: 로체와 단계 그 또 정화 단계라 파소.
1: 알아.
0: 나록도 야그래. 담아들이 리마레 담아 트로크 제초레 머리가 나록도 야지나 그 통과 걸로 빌라. 이게 도레 때나 창독 조치 동부에도 통과는 능창하는데. 때때 이제 왜 차 통해 말해 좀 파 허겨지다. 때 조마 주지들 파 준들이 이렇게 하고.
1: 딱 어디 그때 지구에서 알리 내로 중재 되셔.
0: 내로
1: 중재 마신 총야 하고 말아.
0: 어 하고.
1: 그 안에 가르셔 가려 삼사르 중으로.
0: 때
1: 어디 중재 되셔라. 내로 중장 거 중재. 아 디콜콜 이제 그런 거에 거 중재죠라. 조허레 뛰다 뛰지지 뛰는 거 거라.
0: 레레레. 어 드리레. 아 나로도 마게서 드리는 거. 나로도 가지. 오 다 트로 동기 산이다 트로 제초였던 거.
1: 啊,羅希德伊桑。啊,都羅丹家家的,長道羅希德家的,地州,巴州,九州的家的,但九州的丹丹的,丹丹的,丹丹的,丹丹的,丹丹的,丹丹的,丹丹的,丹丹的,丹丹的,丹丹的,丹丹的,丹丹的,丹丹的,丹丹的,丹丹的,丹丹的,丹丹的,丹丹的,丹丹的,丹丹的,丹丹的,丹丹的,丹丹的,丹丹的,丹丹的,丹丹的,丹丹的,丹丹的,丹丹的,丹丹的,丹丹的,丹丹的,丹丹的,丹丹的,丹丹的,丹丹的,丹丹的,丹丹的,丹丹的,丹丹的,丹丹的,丹丹的,丹丹的,丹丹的,丹丹的,丹丹的,丹丹的,丹丹的,丹丹的,丹丹的,丹丹的,丹丹的,丹丹的,丹丹的,丹丹的
0: shiro taja.
1: Tama zi jinchirwa.
0: Ho, jinchari. Tana poka tanaan la tra taja, ana nasha taja, ana la mecha taja. Tage nana koka jinchari.
1: Jinchiriwe.
0: Ho, jinchari te tala loju xie jori kin.
1: Loju xie jori
0: kin. Ho, choka ana tra taja tata tsenghara ka tila tana ngake pa sanro, tana xa sa sanra. Tana chare ngake ka maseka tila tana kya ta shingja to sanra, doka zilin ra, toka zilin ra, tage zo, togra ho. Tara rongo lo si la tra meye chani tana, talo oma ho. Tage che choki tida tra ta. Da cha tana chare se na, tan da cha tana ya pa tro kya ta che choko ni, ta jab ka jincha pa zingya chi bi tida, ya ta cha ta le rima ta tala rongo che choki, ta ta si cha di yungli bari. Me cha ta chare se na, ngara ka tila tana, tse ngara ka tila tana, adaka me bi tila. Me bi tila, tana tida ta me do zo, do che cha. 炸都多，对吧？八千家，等等，这个没喊他干的，说我给他别吃，这个什么三子林那个苏子章、罗根，他炸炸都有蛮好样子的。这个炸的家，炸个他那那那，这都多都叫那多都多炸的，你到那他没想法，真的，这炸个比马路好。这个没下些子，他没吃着，他没下些子，他这里。我不要个吃吃个土呢，他那他没那么浓吧？哦，这里都没下。哦，不要个吃吃个土呢，他那他没那么浓吧？哦，这里都没下。哦，不要个吃吃个土呢，他那他没那么浓吧？哦，这里都没下。哦，不要个吃吃个土呢，他那他没那么浓吧？哦，这里都没下。哦，不要个吃吃个土呢，他那他没那么浓吧？哦，这里都没下。哦，不要个吃吃个土呢，他那他没那么浓吧？哦，这里都没下。哦，不要个吃吃个土呢，他那他没那么浓吧？哦，这里都没 ya.

0: 토콩은 징가를 샤모도 긴 지도 오차를 편중네
1: 니엔 오차를 기도 담리디 교 롱푸르 규네 키라퓨 사투 오차를 시비 담리리체
2: Kijela shubi piri penta nambatan zamlin sajo khala yubi pege lungtri sanye lenge kuwamsa. Sa tuyo ngosar tangyu chebi le canan jawar gato che ngale tse tojo shukin benjo yi. Sanye lenge, tiringi tujun di na benjo chamdo zhongkir karub chugi. Yeko rinbi ngumi shusha rinne chamdo zhochen nyambo larsudan ninyam kumbi te. Shungni gyamne, tangjin shokri nambi toni, gungi jenlamdo shangbe. Mangso ki denjo chenpo toba masi, Zhonghua miri ji tun chokbi dushi saden dan.
3: 记住西村娘来了规定土匹国给当年这部规定属于银白连接着先进一把手这个裂空给三个吧本着强度确实道歉接着呢八岁总给控诉立行保罗狼龙都处于亚梦女区学军内赶上亲戚这个秋季的秋季哭着短促短逆一个月你老狼们日常都住给你那天呢卡路里拉在了娘子当我这就去了这样接着让热度你老狼们有呢赶上送去 rimji benchok chamdo zhongqir tu jos chamdo macha chamdo cha chamdo chuni bala cha sawa ngoma tembaridu chamdo ni zechuda ngomchun nyingi bala cha shin jati tangchengi tagor ni nyingin nebi chamdo kyeji nebi kangsa dale chamdo pungyurgi rangda ngay shin dula shangshang gyubi chuo nyingi chamdo suygun rinne nyamba surchida minyang gombila tebi lunya lingda chung riang mebe shabi shisha ni Ame tenggu nagi marwa xin xiezi qi qi dang. Abe sunbi rungdan nyebu xin gidun zhenbi mecen namdar yu. Nuimin rinne ni daxer xunbe chobi dokzha zhigbi xiaozhu xin dungi gu gongzha yue la. Menchung bome langbi changxie nyebu xin nawi buram re la jie du ziyang re. Dona nuimin xuxia rinne ni cua ngue re la mebo gome xabi xuxia gya yinbe. Di minyang gombe dang nyebu surchuk ke. Gongrini Sijugi Sijungda Mengu Togi Roram Shuxin Nangdi Chumi Gungshi Gyangda Gyangmi Yimbari. Dirindir Surde Lietongi Bishin, Yeko Rinbi Ngumi Shuxia Rinning, Benjong Chamdo Zhongjir Kharub Chugi, Chamdo Zhochen Kor Ngozhi Shugi Yimbe, Henge Tsui Senshi Yibashu.
4: De Chamdo Zhochi Ke Loju Yuren Dibi Chabbe Ta, Da Dungbe Tegi Ke Chet 跟你写一个跟那到龙洞查看，人来多了，老久有人订阅了。但马车把个到江都来，等那呀，乡镇来，这个个住了等那东北也没有的。对马车把个那个香卡，那个菜米香，哦，幺八香，那个了呢，他做木工，他军事喜欢的，他作业。那是。这个也没懂的。马车把个等那人家个破茶叶之类的，广州之类的呀，罗切之类的。
5: 对，伢就只能着榆树，只能着阿个个竹个东北的，个独角的、墙头个竹东北个，个吃香的。但马家如做这个个内，另外其实对。墙头个竹的这个东大个，差别来到什么？下根能看的，下根能看。哦，下根能看，铜杆儿哪能等？啊，啥子那里头？铜杆儿能看里头来着吧？对，对，铜杆儿能看，根部铜墙。
4: 삼아란창，这个做强度个着急了，特别个罗就是有点低了。那是。这个马车把个在过个个哦，在这着的，觉得人大个着的呢，东北的着色机关系完了，泸州都蛮大把的，等个这个强度个着的了，这马家泸州这个，等那个个另外去的应该。
5: 那是。啊，等这就哦，对了，马家罗松阳军在哪里呢？
4: 军在的，他强度个只有个东北的多，没得个着个东北的呢，他切穿哪里嘛？
5: 那是。
4: 东北。
5: 那把可动，是给可动的。那里嘛，这个的强度可着，那这人那个着，跟动作的在马家路走了个，军事咋等？那是那是，你们都执着了。哦，执着了个。他们谁开车都没车个。哦，那车车没的人，那个道理。那是那是。车车没的人，这打的车车能吃了没的人，这打感觉跟个个个，个强度了都那不啥，但那不啥了，啥了叫做简单的，这个更简单的，下个能看的都是好。那是。那把电呢，强度着急动作的，那把。 没得吧？那动作的，咱那东西，哪怕没得的动作，他下根能强的了。 啊，是不是？
4: 对，哪怕点动作的，他下根能强的了嘛？我做这个研究都考个做，研究都讲到个嘞。
5: 啊，
4: 对的，对的。他哪怕没得就唱的，人家个做这个个动作的，哪怕没得唱的。 Tēnā ngā mē tī kāntō kō trō tō dōngi sāng nē rā, tēn gā tāng gā tāng tē tā trō dōng rō nē kā yī chāng rō lī mī xī lī nē rā. Tē chē chō tī rī rā dīng xī tā wā, tē tā rā mā zō rō zō jī rī wā chē xī tē yī.
5: Sā
4: nā sā, kēng kēng rā tī rī bā, tā chī kīng zī bā rā bā. Rē ngā jīng zī bā rā. Tāng bō kēng rā kēng rā, chāng nā yā chō Soha shiga dolere, jela soha patrog dolere, di nga ka ma ka ma la tsarang chidyo dolere. Tateke trok dong gona, xie gona, tateke kata zor loju yiren dipi trok banpo di yamu dongre.
5: Kimbyu ne
4: dong yin dong? Tatera ke chem kye ka dong ni, kata jun jiba da, nga jun to da, nga taso jun to da, jun jiba an nga fa yin. An nga fa. Tētā tā mā tsēpā ka tēnā yīndā ka trō dōng tōng dō tēnā anā ka chāndō ko trō dōng tōng tēkē ka lō jū tā tēmā tēmā tā ka nā mā tē gīrā tā tāng sō trō mō ngō dōng hītō hor kō tēkē ka tē chāndō ko trō lō gyā xīng ka trō lō gyā xīng ka tērī mā zō lō sā mō ngā tēkē dōng tē xīng tā tā mā tē ka trō ka dō trō tēkē rōng ka trō ka tsā chān tē tē tē tē yō tā dōng tā gīrā tāng jī ka Tā tā sōng chāntō kā tsākō lā yīnā yā, tā nā gīrā tē ngā trō dōng yōng tē tō, tē lō jū xī tō, tā nā kā trō dōng mō ā tō, tā sō gīrā tā sōng yō rē. Tē tā kē kā tē bā, tē tā ngā yō lā, xī nyōng tā chōk tā nī tō xī mē rē tē kē tē, tē tā rī kī dzū kō sāng kā, tā mā sā, tā chāntō kā trō lōng tō xīng kā tē kē dzō, xī ngā, tā mā tsē bā kā chāntō gōng bā kā gē xī tāng kē lā wā, tā nā trō kō lō jū xī xī tā bā, dōng xī bā, tā nā mō hō yō rē. Tē tē kē kā tē nī tē nā chāntō gē xī tāng kē kō tā chāntō kā trō lōng tō xī tā, trō lōng tō xī tā, tā chā bē nō rā, chā bē nō rā tō, tē kē tō xī nī kē tā, tā tā kā tē tā lā, tā nā ngā yā mā tē kā trō kā tōng zō tā ngā kā chāntō kā trō xī kā lā, tsā mā yā rū tō lī kā rē wā chī kī tā yī.
5: Lā sā, lā sā,
4: ā
5: kia lā kia
4: これを買ってんな。ただなんかけがだ。あ、なしゃんでんたんけだろ、とんしゃんでんの、ちびしゃんでんの、よばしゃんでんの、さごんしゃんでんの、もんだしゃんでんの、てげのもんそ。あ、そうね。で、ロジュットのたそ、やかんだろ、ガサガサねれて。で、やかんだろ、ただくかて、ときもだけ。あ、もとりじんちかんりちりでせんのとね。やかがれらとね、ませじらとね、ひんかでれんの、ろくばのろじょじれの。てげれんので、とね、お、れかだもんけ、やかれひもが。ほら、金山れげで。お、金山れがのまんけ。 だな、けど、とうてどんえろくのぞけの、つまろんごでんのけど、てな、パーレで、ひんかたんけん、でさて、べんのでて、もこじるとんけど。あら。てんぼこじとんるでてな、ぼこさて、ぱぜさてな、どんろつど。だ、どんろつどさてな、やな、けど、てんろろ。あら。で、てでがさとぞべ、こさとぞんろうし、どんのて、ちゃうのて、がんろにょ。あら。ろでてちゃうやれせな、たんぼやん、ろでてぬ。ちゃうやれせな、と、ちょちょ、ちょく、やわたがん。
5: とはちょっとこうなったで、ね、しょやなったり、ただがまさやばくとはかついたな、ちちよるで、こけらぱ、けちゃった、あんちゃんでよせなった、ちょちょごどしかからのまけけだ。その存理しく、そにゃってね、ねとそんりぞ。だぱちゃだぞ、たちゃだぞ、そにゃさ、ぎりぶだんが。ただにごさらのんや。けど、かまちょんがた、ねひょた、ろん。なぎ、まりととけのらやん、どぐろたけたぞ。で、かまちょんがた、ねひょたれんで、やろん、どぐろたけだ。で、えっと、てげれ。
4: だ、道路走ってるやつ、田んぼ道路走れ。田んぼ道路路道路走。人ばちゃやれせな、たねやな、とがった。まずれれろと、とせとぽふんいぞ、パファ。だね、とがっとこじとれ。とがっとこじとんで、つまろろろろろろろろろろろろろろろろろろろろろろろろろろろろろろろろろろろろろろろろろろろろろろろろろろろろろろろろろろろろろろろろろろろろろろろろろろろろろろろろろろろろろろろろろろろろろろろろろろろろろろろろろろろろろろろろろろろろろろろろろろろろろろろろろろろろろろろろろろろろろろろろろろろろろろろろろろろろろろろろろろろろろろろろろろろろろろろろろろろろろろろろろろろろろろろろろろろろろろろろろろろろろろろろろろろろろろろろろろろろろろろろろろろろろろろろろろろろろろろろろろろろろろろろろろろろろろろろろろろろろろろろろろろろろろろろろろろ 的车就是你把所有的车在老了没送钱的，很多个车的原生态动物的，卡住动物的么子医院的，那个叫。
5: 那那水军的水搞了有的动物的么子，咱老妈这东阳没死，那他这个热的。
4: 热的，对的。热
5: 的也的没了，
4: 热的。对的，对的，那种很多车去的在动的。卡住个东格了么子？他坐的两间坐的这个军事沙发在嘞，卡住的戒烟呐在嘞，烟呐在嘞，他吸呐。龙个家具，龙把这个老轻松，他这个扒拉了，他当然就动静了。等我给朋友们那个吃去了，他那叫的老啥子呢？老穷子呢？怎么吃着一道？他当然吃的，带的龙个卡住的动静了，他穷完他就了，怕龙都来着了他。他他妈这把个他那个吃的都胖啊，他那叫叫的动的，他还独住的吸到了。
5: 他
4: 这个菜的叫动啊，他那 どうぞ、どうぞ、どうぞ、どうぞ、どうぞ、どうぞ、どうぞ、どうぞ、どうぞ、どうぞ、どうぞ、どうぞ、どうぞ、どうぞ、どうぞ、どうぞ、どうぞ、どうぞ、どうぞ、どうぞ、どうぞ、どうぞ、どうぞ、どうぞ、どうぞ、どうぞ、どうぞ、どうぞ、どうぞ、どうぞ、どうぞ、どうぞ、どうぞ、どうぞ、どうぞ、どうぞ、どうぞ、どうぞ、どうぞ、どうぞ、どうぞ、どうぞ、どうぞ、どうぞ、どうぞ、どうぞ、どうぞ、どうぞ、どうぞ、どうぞ、どうぞ、どうぞ、どうぞ、どうぞ、どうぞ、どうぞ、どうぞ、どうぞ、どうぞ、どうぞ、どうぞ、どうぞ、どうぞ、ど
5: 로 존스에
4: 레레 달야르 저 자서라는 야모레티
5: 야모레티
4: 다 진족질렌다로 되게라 차 야모여리 진도 야모여리 되는 다 자서로 저 조탄제 도조탄도 제 힐리레 나탄제 고힐리 정아탄제 고힐리레 되는 자서고 발랑칼라디 파타노 나마레살로 샤라이움다 호 다따라레 저 땡에 락바리 망인다 락바라 요게자 스게레 바그 스게라 요게자 다따라에 땡에 라무 드리솔레
5: 아, 도지 디스문 봐 가서래. 그래. 루직. 이지 예부터 아. 마트에 가서 루직이 안 되라.
4: 이제는
5: 저 가르쳐 줘.
4: 이제는 다 돌아 사야 돌아 바포 돌아 딘땡 저저 땅만 창도 좋지 그 저도 동디.
5: 아로. 냠도 고라.
4: 어, 냠도 걸레 동백가 냠도 걸레 마체파가 더는 로고 동록 체초죠 이래. 어. 동록 체초도 체레세나 다 창도 좋지 그 눈에. 다나 안다가 권분보 라라마. 되게 다 뒤치 되게 나라 땅 엄마가 저 저도 동은 담보 돌아 사야 동 그래.
5: 아.
4: 내 돌아 사야 동. 내가 돌아 바포도. 아. 내 돌아 딘땡 동.
5: 내가 봐라 제주 가려래.
4: 제주도 그래서. 마담이 잡다.
5: 만다스다
4: 만다바. 돌아 바포도 저저도 돌아 딘땡 저저도 다 체리세나. 나비 찾다는데 다 배차야 그 내가 공부하지 얘기 나 쓰긴 틀리지 말아. 알아
5: 찍찍마.
4: 다 공부하지 배차야 나 긴데 담보 살롱에
5: Oh,

0: ᱛᱟᱞᱚᱠᱟ ᱟᱫᱨᱮ ᱛᱟᱛᱟ ᱛᱟᱞᱟ ᱫᱤᱱᱟ ᱛᱟᱞᱚᱠᱟ ᱭᱩᱛᱮ ᱛᱟ ᱫᱤᱱᱟ ᱛᱟᱞᱚᱠᱟ ᱭᱩᱛᱮ ᱪᱮᱥᱟ ᱱᱚᱠᱮ ᱠᱷᱟᱫᱤᱱ ᱛᱟᱞᱛᱮ ᱪᱟᱞᱚᱨᱚ ᱫᱟᱞᱟ ᱛᱚ ᱚ ᱫᱤᱱᱟ ᱛᱟᱞᱚᱛᱟ ᱭᱮᱥᱮ ᱛᱟ ᱴᱚᱨᱟ ᱫᱤᱱᱛᱮᱱ ᱛᱟᱨᱮ ᱛᱟ ᱴᱚᱨᱟ ᱵᱟᱯᱚ ᱴᱚᱨᱟ ᱫᱤᱱᱛᱮᱱ ᱟ ᱢᱚᱱᱡᱚ ᱫᱤᱱᱟ ᱭᱚᱭ ᱫᱚᱨᱛᱮ ᱛᱮᱱ ᱡᱚᱱᱨᱚᱨᱮ ᱟ
1: ᱡᱚᱨᱨᱮ
0: ᱫᱮᱥ ᱡᱚᱱᱨᱚᱱᱫᱟ ᱪᱮᱫ ᱪᱮᱨᱮᱥᱮᱱᱟ ᱪᱟᱨᱚ ᱡᱚ ᱦᱚᱥᱮᱱᱟ ᱟᱭᱤ ᱯᱟᱥᱮ ᱤ ᱯᱟᱥᱮ ᱤ ᱯᱟᱭᱟ ᱥᱚᱫᱚ ᱨᱚ ᱡᱚ ᱦᱚᱥᱮᱱᱟ ᱭᱚᱱ ᱯᱟᱥᱮ ᱭᱚᱱ ᱯᱟᱥᱮ ᱭᱚᱱ ᱯᱟᱭᱟ ᱥᱚ ᱤ ᱯᱟᱭᱟ ᱥᱚ ᱭᱚᱱ ᱯᱟᱭᱟ ᱥᱚ ᱵᱚ ᱭᱮᱫᱚᱞ ᱟ ᱛᱟᱱ ᱡᱚᱱ ᱥᱚᱱ ᱛᱮᱱᱫᱤ ᱛᱟ ᱠᱷᱟᱝ ᱵᱟᱞᱤ ᱪᱟ ᱱᱚᱱᱟ ᱫᱤᱱ ᱡᱮ ᱪᱟ ᱱᱟᱝᱪᱤ ᱠᱟ ᱪᱤᱛᱟᱨᱟ ᱛᱟ ᱛᱟ ᱛᱟ ᱛᱟᱜᱮ ᱡᱚᱱ ᱡᱚᱱ ᱡᱚᱱ ᱪᱟ ᱛᱟ ᱡᱚᱱ ᱛᱟ ᱪᱩᱢᱟ ᱡᱚᱱ ᱥᱚᱱ ᱛᱮᱱᱫᱤ ᱛᱟ ᱛᱟ ᱡᱚᱱ ᱨᱚ ᱡᱚ ᱡᱚ ᱛᱟ ᱥᱚ ᱡᱟ ᱨᱚ ᱡᱚ ᱠᱤᱥᱱ ᱤ ᱯᱟᱥᱮ ᱤ ᱯᱟᱭᱟ ᱤ ᱯᱟᱭᱟ ᱥᱚ ᱡᱚ ᱛᱟ ᱛᱟ ᱫᱚᱝ ᱫᱟ ᱛᱟ ᱛᱟ ᱛᱟ ᱠᱟ ᱯᱟᱨᱟᱝ ᱠᱟᱞᱟ ᱛᱟᱱᱮ ᱪᱮ ᱫᱚᱝ ᱜᱨᱟ ᱥᱮᱱ ᱛᱟᱱᱟ ᱪᱷᱮ ᱫᱚ ᱭᱩ ᱫᱚ ᱨᱩ ᱫᱚ ᱛᱟᱜᱮ ᱪᱮ ᱱᱟ ᱫᱚᱝ ᱪᱩᱨᱤ ᱛᱟ ᱫᱚᱝ ᱪᱚ ᱛᱟ ᱡᱤ ᱞᱟ ᱨᱮ ᱛᱟ ᱴᱚ ᱛᱟ ᱯᱟ ᱪᱷᱟᱝ ᱡᱟᱝ ᱵᱤᱛ ᱠᱟᱵᱞᱟ ᱪᱮ ᱫᱚᱝ ᱥᱮᱱ ᱡᱤᱱ ᱨᱚ ᱫᱚᱝ ᱡᱤᱱ ᱨᱚ ᱪᱷᱟᱝ ᱡᱟᱝ ᱫᱮ
1: ᱡᱚᱵᱨᱚ ᱨᱚ
0: ᱡᱚ ᱡᱩᱝ ᱨᱚ ᱫᱟ
1: ᱪᱟ ᱫᱟ ᱡᱚᱨ ᱫᱮ
0: ᱡᱩᱝ ᱨᱚ ᱫᱮ
1: ᱛᱩ ᱡᱤᱨ ᱠᱤ ᱫᱮ
0: ᱛᱟ ᱡᱤᱱ ᱨᱚ ᱫᱚ ᱫᱚᱝ ᱫᱮ ᱥᱤ